Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: кожному серцю любов і кожному села.
1: Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Дикі серцем». Український рок-гурт, заснований в 2009 році у місті Львів. Назву гурту запозичили з одноіменного фільму Девіда Лінча «Wild at Heart». Учасники вважають, що ця історія близько описує переживання, які висвітлюються в музиці гурту. Гурт виконує музику в жанрі альтернативного року, поєднуючи елементи постгранчу та інді-року. Їхній стиль характеризується емоційними текстами та потужним звучанням, що відображає глибину та багатогранність української рок-сцени. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't.

свій. Вітер розгойдує мій дім. Упала вниз ранішня роса. Так близько, так тебе хотів. Та природа цю красу спасла.

релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
1: Небо було свідком подій незледь, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

0: Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: сонця.
1: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Не варто звинувачувати дитину в тому, що вона боїться темряви. Правжня трагедія – це коли доросла людина боїться світла. Платон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Радіопередача «Слово Боже на щодень» і маємо сьогодні молитовну роздуму на тему «Як набути духа молитви». Автором є отець Юліан Катрій, чину святого Василія Великого. Добрий християнин, що розуміє значення і силу молитви, буде не тільки часто і багато молитися, але він також плекатиме духа молитви. Що це дух молитви? Дух молитви, каже знаний французький аскет отець Марміон, це таке постійне наставлення душі, яким наче серце підноситься в наших трудах і знеохотах, в наших радощах і успіхах до Христа або до Небесного Отця, як до найкращого приятеля і найближчого повірника, який скріпляє нашу неміч. І то не тільки рано і ввечері, але завжди наша душа повинна пам'ятати про Бога. Ось так пише цей аскет. Отож, дух молитви – це стале, постійне, глибоке внутрішнє з'єднання з Богом. Це габітуальний молитовний настрій, це інтенсивна любов молитви, це стан душі, де молитва стає для неї життям і відпочинком, де душа кожний свій акт перемінює в молитву не раз, а багато разів на день, де вона завжди і всюди підносить своє серце до Господа Бога, де душа так відчуває потребу молитви, як риба води, як квітка сонця, але гені повітря. Як же ж можна набути духа молитви? До нього ведуть три важливі дороги. Пам'ять про Божу присутність, друге – часте святе піднесення думки до Бога. І третє – це добрий намір. Свята віра вчить нас, що Господь Бог є всюди присутній. Це значить, що Він своєю присутністю наповняє цілий світ і кожне створіння. У ньому поживемо, рухаємося і існує, сказано в Діяннях апостольських, 17 глава, 28 вірш. А псалмоспівець каже – куди мені втекти від духа Твого? Куди мені втекти від обличчя Твого? Зійшов би я на небо, Ти там єси, ліг би я в аді, і там Ти. Взяв би я крила зірниці, осівся б в край моря, і там рука Твоя мене б водила, і Твоя десниця мене б тримала. Псалом 139. В Бога все перед очима, каже святий Григорій Богослов, і що буде, і що було, і що є тепер. А святий Василій Великий вчить, куди б ти не пішов, що б ти не робив, чи вночі, чи вдень, Боже око тебе стереже. Ніхто не втече перед його зором, ані темнота, ані закриваючий мур, ніщо не є перешкодою для Божого ока. Він не лише бачить кожного зосібно, але й глядить у серце. Бог є всюди, і з нами, і в нас, через своє єство, через своє знання, через свою силу, в нашій душі, через освячувальну ласку і святе причастя. Оповідають про славного британського хірурга лорда Мойнігана, що одного разу його запрошено перевести операцію в присутності визначних докторів. По операції один з них висказав йому свою похвалу, що він переводив операцію надзвичайно спокійно і добре, хоча на нього гляділо стільки очей. «Коли я оперую, – каже доктор Мойніган, – то є тільки нас троє при операції – пацієнт і я. Але ж ти назвав тільки дві особи, а де третя? – питає приятель. Третій – це Бог, була відповідь. Пам'ять на Божу присутність хоронить нас перед гріхами. Чи поступили б нечесно в присутності високопоставленої особи? Певно, що ні. Тож, хто стало пам'ятає на Бога, той ніколи не грішить. Та думка на Божу присутність сотки, тисячі і мільйони людей хоронить перед гріхом. Думка на Бога є для нас великою охороною в часі спокус до гріха. Свідомість, що ми не самі, що з нами Бог, який усе бачить, дає силу опертися і найбільшим спокусам. Пам'ять на присутнього Бога піддержує в нас духа жертви і посвяти до совісного виповнювання обов'язків свого стану. Ця стала тісна злука з Богом дає нам духа зосередження і духа молитви. Що ближче джерела, каже святий Григорій Богослов, то чистіша вода. Що ближче вогню, то більша горяч. Що ближче будемо до Бога через сталу пам'ять на Його присутність, то досконаліші станемо. Друге, часте піднесення думки до Бога. Як то є? З пам'яттю на Божу присутність тісно в'яжеться і часте піднесення думки до Бога через часті стрілисті акти і зітхання –

0: Боже, вірю в Тебе. Мій Боже, надіюся на Тебе. Мій Боже, люблю Тебе цілим серцем. Господь мій і Бог мій, або мій Ісусе милосердя, хай діється воля Божа, або за все Богові честь і слава. З любові до Бога радше смерть, як гріх і тому подібні. Такі коротенькі акти – це найкраща і найщиріша молитва. Через них часом ми набуваємо духа молитви і тісної постійної злуки з Богом. У тих актах лежить таємниця нашої святості. Їх практикувало багато святих, і їх практикує багато побожних душ. І третє – це добрий намір. Що це таке добрий намір? Це бажання і старання, щоб усе, що робимо, кожен наш акт, ми робили на Божу славу і Боже вподобання. Добрий намір – це наче чарівна магічна паличка, що своїм діткненням все перемінює в золото, освячує наш кожний акт, діло знання, навіть рівнодушне, як спочинок, їда, забава, праця. Тому каже святий апостол Павло, чи ви отже їсте, чи п'єте, чи що-небудь робите, усе робіть на славу Божу. 1 Коринтян, 10 глава, 31 вірш. Один маляр на своїй картині ось так символічно представив добрий намір. Маленький хлопець пише на таблиці за чергою 6 нулів. Вони самі від себе нічого не значать. Та коло нього стоїть ангел і перед тими нулями ставить одиничку. І так з них пустих нулів повстає 1 мільйон. Глузд картини пояснює напис під нею «Добрий намір». Так воно буває з кожним нашим актом у нашому щоденному житті. Добрий намір усе освячує і робить його заслуговуючим перед Богом. Навіть справи чи речі малі і незначні. А коли будемо старатися сумлінно сповнити кожне діло по Божій волі, каже святий Василій Великий, тим самим завжди будемо злучені з Богом безнастанною пам'яттю про Нього. Про значення доброго наміру свідчить сам Ісус Христос, кажучи, хто напоїть вас склянкою води, тому що ви Христові, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Марко 9:41. Яку велику заслугу має перед Богом добрий намір, це бачимо найкраще на прикладі євангельської вдовиці, яка, будучи в Бога, з любові до Бога вкинула до церковної скарбоньки 2 останні лепти. Ісус Христос хвалить перед учнями її добрий намір словами: «Істинно кажу вам, що та в Бога вдовиця вкинула більше від усіх, які кидали у скарбоньку. Всі бо кидали зі свого надміру, вона ж з убоства свого все, що мала, вкинула, увесь свій прожиток». Марко 12:43. Добрий намір усе, що робимо, перемінює в молитву. Мати добрий намір при нашому кожному акті – це те саме, що безнастанно молитися, хоч, може, наші уста й не будуть шептати молитви. І сказаного ясно бачимо, що це не тяжко набути духа молитви. Подані практики є доступні для кожної людини, треба тільки доброї волі. Набутий дух молитви внесе в наше серце правдивий Божий мир, радість і спокій дітей Божих. Преподобний Ніл Синайський каже: «Завжди пам'ятай про Бога, і небом станеться твій ум». Слава тобі, Господи! Слава тобі! Амінь!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід

0: лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Ой-ой-ой-ой, сьогодні в нас 10 вересня, четвер, і завтра 11 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів. Тиск 745 мм, вологість 62%. Ранок на Росточі буде похмурим, ну і загалом хмари під сонцем лишатимуться до самого вечора без опадів. Що ж, погода буде похмура, але настрій святковий, адже п'ятниця. Партнер програми «Приправи світу» – відчуй наше Росточа на смак. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Одна ціна» і «Роковичка» від Львова до Томашова.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Рома.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067-341-99-97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Спільне радіо.
1: Програма «Сила слова».
2: Солов'їною про головне. Ми обіймалися, а згори на нас дивилися численні зорі. Численний – це той, який складається з великої кількості когось, чогось. Прикметника «багаточисленний» в українській мові немає.
1: «Сила слова».

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Ой-ой-ой-ой, сьогодні в нас 10 вересня, четвер, і завтра 11 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів. Тиск 745 мм, вологість 62%. Ранок на Росточі буде похмурим, ну і загалом хмари під сонцем лишатиметься до самого вечора без опадів. Що ж, погода буде похмуре, але настрій святковий, адже п'ятниця. Партнер програми «Приправи світу» – відчуй наше Росточа на смак. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Одна ціна» і «Роковичка» від Львова до Томашова.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія і Ксу. Ти пахнеш я. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди

Ты пахнешь всем, що так люблю я. Пахнеш ти всім, що так сильно люблю я.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.
4: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на півдорогі до цілі. Теодор Рузвельт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Найкраща музика у ритмі твого міста.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
3: Роби гучніше.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.
1: Привіт, я Христина Соловій. Хочу представити свою версію пісні «Франсуа» спільно з Іриною Білик на Вільному Радіо Королівського міста.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про головне. Я люблю листуватися з друзями. Вести переписку – це калька.
0: «Сила слова».

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.
1: Вітаю всіх слухачів на хвилі 94.0 FM. Микола Саджениця в нашій програмі. Нехай буде шоу Hello сьогодні на годиннику 11.01. Надзвичайно радий бути разом з вами. Гадаю, настрій у вас хороший, адже як би не було, осінь доволі нас гріє ще, так? І згадаючи, вчора і позавчора була справжня спека, літня спека. Можна було закрити сезон купання, хто його розпочинав, звичайно, бо, до прикладу, по собі скажу, мало було такого часу. Але все ж таки, давайте поговоримо про те, що у нас сьогодні вже 10 вересня 2026 року. Ще раз хочу сказати вам доброго ранку, хто прокинувся недавно, хто прокинувся вже доволі швидше, вже встиг відпрацювати купу справ своїх на роботі чи вдома. Вам також доброго дня і доброго ранку, і навіть доброго вечора, коли ви будете надто зайняті. Слухайте ви вільне радіо від Львова до Томашова і наша хвиля 94 та 0 FM. Новий день – це завжди можливість щось змінити, комусь зателефонувати, щось комусь сказати, підтримати. А важливі слова просто так не бувають. Вони завжди приходять в саме яблучко. І знайдіть кілька хвилин для себе чудесних та прекрасних. Друзі, надзвичайно щасливий бути разом з вами. Слухаємо вільне радіо. Сьогодні для вас дуже багато цікавої, дуже сподіваюся на це, інформації. І також в нас буде гостя. Тож, слухаємо вільне радіо.
0: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

Гадаю, ви зі мною погодитесь, що Клавдія Петрівна і про Бас енд Харді випустили просто неймовірно драйвовий трек. І навіть якщо взяти безпосередньо Клавдію Петрівну, вона відкрилася по-новому, так, такому вже не зовсім ліричному, як в попередніх своїх творах, а в такому танцювальному, навіть я б сказав, клубному напрямку. Ну, насправді, подобаються мені такі експерименти, тобто не лише у виконанні Клавдії Петрівни, а й коли деякі виконавці, до яких мені лежить серце послухати їхню творчість, намагаються щось експериментувати, так би мовити. Це доволі часто відбувається в Дмитра Монатіка, так, і також, я гадаю, Артем Пивоваров тримає лідируючу пальму таку стосовно музичних експериментів, чого вартує навіть його виступ на фестивалі «Файне місто», де він відкрився в такому, не знаю, хард-рок якомусь образі. Ну, це просто був формат раннього Рамштайну, навіть так можна сказати. Ну, все ж радує, що і тішить, що дуже багато українських виконавців дуже якісно творять українську музику, яку ми з радістю вмикаємо в ефірі нашого прекрасного вільного радіо для вас, наші слухачі. І повернемося трішки до серйозніших речей. Давайте пробіжемося про новини, так, на вільному радіо, так коротко. Ну що ж, коротко про те, чим живе Львівщина. Серед актуальних тем останніх днів у нас, як і медицина, освіта, підтримка ветеранів, яка завжди буде актуальною, це є в тому числі культурне життя міста і області, ну і відповідно зараз ми про це поговоримо. Тож, на Львівщині триває робота над розвитком ветеранських програм. Зокрема, стартувала реєстрація на 5-й реабілітаційно-спортивний табір для ветеранів війни. Тож, панове, якщо ви нас слухаєте, чуєте, шановні ветерани, низький уклін вам за вашу роботу. Зверніться відповідно до дядька Гугла, можете внести 5-й реабілітаційно-спортивний табір для ветеранів війни, або ж на сайті ЛОДА можете зареєструватися і відповідно пройти для себе цей табір реабілітаційний. Я впевнений, що там ви точно отримаєте для себе багато корисного. Відповідно, також в області говорять про розвиток молодіжних ініціатив. МОНД Львівщини запрошують долучитися до Youthquake. Це таке створення інноваційних рішень для сталого розвитку. Власне, стосовно Жовківської громади, в нас також невдовзі вже буде функціонувати молодіжний простір, який буде носити назву «Романків Хаб». Тож слідкуйте, гадаю, що хто бажає долучитися, в тому числі можете це активно зробити, а якщо відносити себе до молоді чи молодих людей, або душею ви молоді, завжди я впевнений, що раді буду вас вітати у такій ініціативі, як «Романків Хаб», яка невдовзі зафункціонує у нашому місті Жовква. Знаю, що дуже якісно працює молодіжний хаб у Куликівській громаді. Аплодисменти вам. Ну і відповідно, в кожній громаді має бути така локація чи хаб, як то кажуть, по-модному, для молоді, де, власне, можуть молоді ініціативні люди збиратися, обговорювати якісь свої моменти, свої думки, свої пропозиції, в тому числі формувати їх і відповідно далі звертатися безпосередньо вже до влади громади, чи міста, чи селища, чи навіть села, і спільно їх реалізовувати. Знаю і впевнений в тому, що молодь українська дуже ініціативна. Тож, продовжимо. Ще одна важлива тема – це освіта. І на Львівщині продовжують впроваджувати реформу шкільного харчування та ділитися досвідом громади щодо організації саме якісного і безпечного харчування дітей. Так заявляє ЛОДА, Львівська обласна військова адміністрація. Стосовно харчування, скажу, що у громаді Жовківській доволі все добре, так як в мене є школярик, так, мій син Орис навчається у 5-му класі, і кожного дня в нас отака розмова, як було, як справи в школі, які сьогодні були предмети,
це він згадує, ну так собі, тобто без особливого чогось, якогось задоволення, ну тобто так розповідає. Але достатньо мені запитати всього лиш Орест, а що сьогодні давали в їдальні? Я отримую максимально чітку відповідь, які були страви, які були додатки, який був напій, скільки шматочків хліба і все-все абсолютно, які смакові були якості цього, яке воно сьогодні було смачне. І це ознака того, що дітям дійсно смачно. Якщо, власне, у вас є якісь свої враження, ну, можете також писати нам в соціальних мережах Instagram, Вільне Радіо. Будемо розповідати, ділитися, власне, і з вашим досвідом шкільного харчування, яке от запрацювало безкоштовно, варто відзначити, для школярів не лише нашої громади, а в цілому країни. Друзі, я хочу також сказати, що сьогодні відзначається отаке особливе свято – День шкільної фотографії. Погодьтеся, що у всіх нас десь є такі альбомчики з шкільних часів. І так приємно погортати, подивитися. Особливо мені було приємно цього року погортати, так як в мене була зустріч однокласників. І ми поділилися світлинами ще з першого класу, і з початкової школи далі. І відповідно це такі теплі спогади. Це такі, я не знаю, моменти, які повертають тебе в щось безтурботне. Тож, друзі, я вам рекомендую, повертайтеся в безтурботний час, незважаючи, що відбувається навкруги. Візьміть альбомчик, можливо, навіть не зі шкільних часів, а який вам просто дає тепло. І погортайте, подивіться ці фото, згадайте ці моменти, які на них зображені. І після чого? Відтворіть їх. Відтворіть їх сьогодні, завтра, можливо, цього тижня. Знайдіть момент і створіть собі таке ж саме тепло. Обов'язково зробіть світлину, так, для себе на майбутнє. І відповідно, щоб ви змогли згадувати і тепло цього дня в подальшому майбутньому. Друзі, і не можу я не поставити пісню «Старі фотографії» від Скрябіна в такий день, як сьогодні. Нагадаю, що прекрасний, теплий день, день шкільної фотографії. Слухаємо легендарну композицію Скрябіна «Старі фотографії».

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама. Це твоє.

0: так запалює Енріке Іглесіас. До речі, вже також не молодий парубок, але все ж таки виглядає красиво, виглядає впевнено і пісні також співає красиво. Друзі, сьогодні нас 10 вересня і варто відзначити, згадати, не забувати, дуже важливо, який це день. Тобто це день визволення Куп'янська та Ізюма від окупантів. Тому що саме цю пам'ятну дату 10 вересня на честь видатного успіху сил оборони України під час Слобожанського контрнаступу 22-го року зафіксували. Отже, тоді наші збройні сили просто зруйнували логістику ворога, повернувши українські прапори на ключові міста Харківщини. І так само відкрили шлях для подальшого наступу на окупанта. Відповідно, тоді такі міста, як Ізюм, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий і всі ці близькі міста, в тому числі, які межували з Донецькою областю, були окуповані і, власне, зазнали дуже великих руйнувань. Безпосередньо, якщо взяти Ізюм, так, місто, яке можна сказати, що знаходиться на межі Донецької та Харківської області, також просто колосальних руйнувань зазнало, от пощастило мені, так можу впевнено сказати, що мені пощастило побувати після деокупації міста на його теренах. І, власне, що вразило, що кожен будинок мав якісь певні пошкодження. В кожен будинок було якесь влучання будь-якого боєприпасу, але дійсно так є. Але люди продовжують жити, люди продовжують вірити в Україну, люди продовжують боротися. Відповідно, також велика кількість наших військових знаходиться зараз не лише в Ізюмі, а й далі продовжують боротьбу. Тож, панове, закликаю, якщо у вас десь потрапляє чи в соціальних мережах, чи в месенджерах якесь сповіщення про збір тої чи іншої бригади, де ви знаєте, що проходять службу ваші товариші, знайомі, друзі, при можливості, долучайтесь до зборів. Це дуже важливо, долучайтеся до зборів. Будь-яка сума, вона завжди буде важлива, адже якщо велика кількість, але по маленькій купюрі, це також в кінцевому результаті приведе до великої суми, яка наблизить до завершення цього збору, або ж в цілому його закриє. Тож дуже вам рекомендую, прошу і сам також долучаюся до зборів. І, до речі, ви знаєте, що є така функція класна в деяких банках, не буду називати назви, так, але є така функція, де можна поставити донацію на постійно, тобто ви фіксуєте суму, яку ви готові донатити, фіксуєте день, куди саме ви хочете, щоб вона відправлялася, і автоматично, от прийшли вам аванс, чи прийшла вам зарплата, так? Раз, забрало і відправило. І всі щасливі. Ви щасливі, бо виконали свій обов'язок в тилу. А відповідно, хто займається тим чи іншим збором, відповідно, отримав вашу донацію. Друзі, не забуваємо. І низький уклін та щира подяка Збройним силам України. Це дуже і дуже важливо для нас. Друзі, а я хочу вже перейти до наступного. Вже нас через тиждень, якщо точніше 20 вересня, рівно через 10 днів, Жовква буде святкувати День міста. В неділю о 17-й годині на площі нашій центральній, на площі Вітчева, буде святковий концерт. Вже традиційно розпочнеться цей день з молитви спільної зранку. Буде молебень традиційно біля фігури Матері Божої. І відповідно вже далі, ближче до 17-ї, можна буде збиратися на центральній частині родиною, друзями і відповідно переглядати святковий концерт. Що ж буде в програмі? А в програмі у нас буде... Я маю таку інформацію для вас, тому що я ж спеціально підготувався. А в програмі буде наступне. Виступи місцевих колективів. Також до нас завітає заслужена артистка України Наталка Карпа. А також заслужений артист України Тарас Курчик. І також вперше у Жовкві зі своєю програмою завітає театр на ходулях з міста Дрогобич. Називається театр «Глорія». Друзі, я рекомендую вам зайти, до прикладу, на YouTube, внести театр на ходулях Глорія і подивитися на це дійство. Це заслуговує уваги, це заслуговує прийти і подивитися та підтримати артистів, як місцевих, так і тих, хто до нас завітає. Тож, пам'ятаємо, 20 вересня, 17.00, Центральна площа, святкування Дня міста Жовкве. Друзі, хочу також нагадати, що ви маєте змогу написати в соціальній мережі на Вільне Радіо і тим самим замовити привітання для своїх родичів, для своїх знайомих, тобто для тих, хто це заслуговує. Як це зробити? Дуже просто. Заходите в соціальні мережі, пишете повідомлення, або ж на наш Viber чи WhatsApp студійний, можете навіть начитати, і тоді ваш голос зазвучить в ефірі Вільного Радіо. І уявіть собі, як приємно буде вашим родичам. А далі слухаємо композицію, яка буде звучати в нашому ефірі після короткої реклами.
1: Реклама.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
1: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068-955-1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого Вільного Радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон Відрома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.

0: Ви знаєте, зараз дуже багато композицій випускає, пише, виконує ця Альона Омаргалієва. Саме дуже приємно, що українською мовою, так? І які ж це красиві слова, які ж це красиві пісні. Оця, яка щойно звучала у нас в ефірі, до речі, вперше запрем'єрили ми разом з вами композицію «Музико». І слова такі приємні, от чимось мені навіть паралель пройшла з тим, що сьогодні святкується день шкільної фотографії, так? Нехай буде. Панове, хочу також вам заанонсувати дуже цікаву подію, яка відбудеться у нашому місті Жовква 26 вересня. Тож запрошуємо всіх від Львова до Томашова, бажаючих завітати на стадіон Росточа на концерт такого дуже серйозного, надзвичайно відомого гурту «Тік». Їхні пісні насправді такі душевні, справжні на всі вікові категорії. Я знаю, що дуже багато молоді навіть полюбляє слухати композиції гурту «Тік», зокрема Віктора Бронюка. І, панове, можу сказати впевнено, що 26 числа у Жовкві відбудеться їхній перший концерт. Уявляєте, вперше завітають ці музиканти з open-air форматом на стадіоні Росточа. Кількість людей, я гадаю, що там помістяться всі бажаючі. І також заанонсую, що будемо ми розігрувати квиточки на цей захід. Вже з наступного тижня стартує наш розіграш. Тож слідкуйте за нашими сторісами в соціальних мережах. Обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб бути у курсі всіх тих подій. І, власне, також брати участь у розіграшах, які проводяться традиційно. Тобто це традиційний розіграш у нас від нашого партнера «Приправи світу», який проводить Роксолана Квітка, а це вже буде завтра, тож майте на увазі, слухайте Роксолану Квітку, починаючи з 10:00 в ефірі Вільного радіо. Завжди цікава інформація, завжди хороша музика. Так, ви знаєте, от варто відзначити, що в Роксолани Квітки неймовірно музичний смак розвинутий. Тому що такі композиції, які звучать в її ефірі, вони дають можливість задуматися. Задуматися про щось таке романтичне, про щось таке своє, неземне. Роксолана, знає, що нас слухаєш, тож тобі ми передаємо вітання. І чекаємо вже завтра твого ефіру. А сьогодні у нас буде в гостях співачка Сова. Буквально за деякий час завітає у студію, і ми поспілкуємося про її прем'єру, композицію, яку також ми і послухаємо в ефірі. Ну, можу вже сказати, назва цієї композиції «До безкінечності». І чому саме така назва? Що надихнуло саме на створення цієї композиції? Ми це все розпитаємо безпосередньо у Сови, яка буде скоро у нас. А зараз послухаємо композицію від Тьоми Поучика і такої молодої співачки Натія. Насправді пісня не нова. Пісня була давно випущена таким гуртом, я от не можу вже пригадати назви. Знаєш, там була Надія Дорофєєва і співак Позитив. А, згадав, там така назва «Время і стекло» було, точно. Ось «Падали сльози на холодний кахель», ось така була пісня. А її переклали на українську мову. Зазвучала вона просто неймовірно. Зазвучала вона ще краще, ніж москальською. Вона просто отримала нове дихання. Нарешті вона отримала хоч якесь дихання. І давайте послухаємо цю композицію. Дуже і дуже вона мені зайшла. Нахлинули якісь спогади. От сьогодні в мене в програмі, до речі, дуже багато якихось спогадів. А все через те, що от вичитав інформацію про день шкільної фотографії. Ось така в мене нахлинула в мене спогади нахлинули. Окей, друзі, слухаємо зараз після коротенької реклами композицію «Летіли сльози» і чекаємо в гості Сову.
1: Я Віктор Бронюк і гурт «Тік». Запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Жовква, на стадіон Росточа, гурт «Тік».
2: Реклама. Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім для Жовтви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
3: Це була реклама.

ефірі Олександра Стен та Хавана. І наче співають французькою мовою, але насправді це румунські виконавці, які доволі якісно створюють музику європейського такого класу. І варто відзначити, що дуже і дуже багато крутих виконавців походять безпосередньо з Румунії. Це та сама Олександра Стен, це та сама Інна. Навіть уявіть собі, такі гурти як Акцент походять, Моранді легендарні. І ще можна цілий список скласти. І навіть, от, якщо ви знаєте, така була дуже і дуже відома композиція «Рам-пам-пам» від співачки Мінелі. І вона також румунка. Ось так. Я вгадаю, що дуже багато таких якісних, танцювальних, крутих треків, які ми слухаємо, маємо в своїх плейлистах. Вони з такої країни, як Румунія. Колись давно мені батьки розповідали, що справжніми такими початківцями, хто вводив музичну моду, були шведи. Ну і шведи по сьогодні залишаються в тренді, але також наздоганяють їх і румуни. Ось так, відійшов я трішки від музики, від нашої теми. Друзі, хочу також сказати, що музична пауза за кожного дня вам додасть трішки енергії, додасть трішки якоїсь впевненості або релаксу. Тому що бувають моменти, коли ви дійсно почуваєтеся виснаженими, незважаючи, чи це 9 ранку, чи 9 вечора. Особливо, коли йде різка зміна погоди. Тож, варто відзначити, обрати для себе якусь улюблену композицію на той чи інший період і вмикати її для підняття настрою. Адже літо вже фактично завершилось, воно вже позаду, і осінь поступово вже набирає свої оберти, вступає в свої права. Ось ще учора у нас було 30 градусів зі знаком плюс, а сьогодні вже 19. Але тим не менш доволі комфортна погода. Хтось уже дістав куртку, а хтось поліз в шафу діставати ту ж саму осінню куртку і згадав ось таку традицію, що інколи ти дістаєш зимову чи осінню куртку з шафи, запихаєш руки в кишеньку, а там що? А там якась 50-ка чи сотка лишилася, чи 200 гривень якихось. І це так приємно, знаєте. А бувають моменти, коли ти поліз в шафу за курткою осінньою і згадуєш, ага, нема куртки, треба її купити. Буває таке. Я гадаю, що більшість наших слухачок точно знають, як це, коли ти лізеш в шафу, а там вічна проблема. Я не маю що одягнути. Адже на кожен сезон потрібно оновлення гардеробу. Друзі, ну що ж, хто вперто ще збирається ходити у футболці цієї осені, можу вас заспокоїти. У вас буде така можливість, адже після оцих кількох дощових днів, які передбачаються, знову буде часткове потепління. Та й в цілому до жовтня осінь буде теплою. Вересень – це точно, це особлива атмосфера, адже нас чекає ще бабине літо, нас чекає ще цей самий смарагдовий сезон. І, відповідно, можна буде запланувати ще не один відпочинок, чи поїздку в Карпати, чи поїздку в сусідню область, таку як Закарпаття, на термальні води, які є тепленькі, які можна

оздоровитися. Відверто скажу, я там був, розумію, що це більше відпочинок для старших, але хто ми такі, щоб собі щось обмежувати? Друзі, чекаємо вже в гостях за кілька хвилин нашого гостю, а зараз слухаємо композицію від Лауда «Людина пес». Хто впізнає слова цієї пісні, напишіть нам в інстаграмі в повідомлення, директ. Хто автор? Тож, слухаємо.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.
2: Панове, ще раз вітаю. І вже те, що я вам анонсував, сталося. Прийшла наша гостя, надзвичайно радий бачити сьогодні в нашій студії Вільного радіо, співачку Суву. Діана, вітаю тебе.
3: Всім добрий день.
2: Отже, в нас сьогодні дуже, так би мовити, ексклюзивне інтерв'ю виходить. В нас, можу сказати, допрем'єрна буде.
3: Звісно, можна, треба.
2: Прекрасно. У нас сьогодні допрем'єрне, ну не показ, але допрем'єрне прослуховування композиції «До безкінечності». Сир. Власне, розкажи, будь ласка, кілька слів, як створювалася ця композиція. Тобто я ознайомився з тою інформацією, яка в мене була, що це, по суті, була англомовна першочергова композиція, яку ти переклала на українську, і вже після так частково.
3: Ну так, майже. Частково, на моєму обличчі субтитри, просто наші слухачі цього не бачать.
2: Так.
3: Але зараз я все поясню.
2: Так. Тож, будь ласка.
3: Насамперед я хочу сказати, що перед прем'єрою цієї пісні цього літа я взяла собі період перезавантаження, і тому літком в мене не було прем'єр, і осінь я починаю одразу ось так з музики. І ця пісня у мене, вона лежала справді в архівах, в демках. В мене дуже багато таких пісень, які досі чекають свого часу, українською і англійською написані. І ось ця пісня якраз таки, вона була написана спершу саме англійською мовою, і була трішки в іншому, звісно, звучанні. І я зрозуміла, що мені дуже подобається цей трек, треба щось з ним робити. І я звернулася до свого давнього друга, музиканта, співавтора Антона Борзенка. І зрозуміла, що після такого перезавантаження я хотіла б саме з ним почати вертатися до музики, скажімо. І послухавши цей трек, він сказав, давай робимо, перекладаємо, навіть не перекладаємо, пишемо текст з нуля, просто українською, звісно, а не англійською. І так ми почали робити декілька дзвінків. Приспів ми залишили, як він був у своїй початковій формі, а приспіви куплети писали одразу з нуля.
2: Власне, прослухавши цю композицію, почитав ту інформацію, яка у мене от була, в мене виникає наступне запитання. Ти стверджуєш, що вже доволі тривалий період свого життя ти не закохуєшся. Ти не закохуєшся по причині, ти не маєш на це часу, чи ти не закохуєшся, бо немає претендента такого?
3: О, Боже. Ну, дивися. Кохання не обираю, типу, чи в тебе є час, чи в тебе його немає, чи в тебе дедлайни, чи 5 проєктів. Тут більше, мабуть, другий варіант, але чого, і теж багато красивих людей навколо. Ну, просто якось не складається, знаєш, немає відповіді.
2: Зрозуміло. Але скажи мені тоді, чи впливає відсутність оцього стану закоханості на творчість? Тобто на написання текстів нових пісень, на написання музики, тобто взагалі в цілому на створення чогось творчого?
3: Я тобі по правді скажу, що, ну, звісно, у мене бувають моменти такі якісь мікрозакоханості, захоплення, так, вони, звісно, надихають, але...
2: Як гарно, мікро.
3: Чуть-чуть.
2: Так, зовсім трішки.
3: Дозовано. І хочу сказати, що, ну, якщо відверто, як митець говорити, то, ну... Коли ми сумуємо, трішки страждаємо, то це навіть таке якесь більше джерело цього натхнення, з якого виливається ця вся творчість, і всі мої пісні, вони написані більше з такого стану.
2: Погоджуюсь.
3: Так, ніж з закоханості. І це прекрасно, бути там щасливою, на позитиві, але, ну, якось воно не генерується дуже багато всього в такому стані.
2: От мені дуже сподобалась фраза «Вмикаю байдужість, щоб відчути любов». Це щось таке філософське, знаєш? Але я погоджуюсь частково з тобою. Не частково, я повністю погоджуюсь.
3: Повністю.
2: Так, я перефразую. Ну, дійсно, вмикаю байдужість, щоб відчути любов. Досить часто стверджують, що коли залицяється дівчина до хлопця, вона його якби відштовхує. Коли вона стає до нього байдужа, в нього прокидаються якісь емоції, почуття, і він всіма силами хоче її завоювати.
3: Чекай, якщо байдуже залицяється, такий мікс.
2: Байдуже залицяється? Можливо, знаєш, так вкидує прикормку, чуть-чуть, так би мовити, як на риболовлі.
3: Кажуть, качелі, так,
2: так
3: створюють.
2: Або навіть таке. Я це можу назвати якийсь, знаєш, імпровізована риболовля. Так би підгодували і чекаємо, чекаємо на живця.
3: А, така метафора.
2: Так. А от скажи, будь ласка, от саме ось ця композиція твоя нова, яку ми згодом почуємо, «До безкінечності», ти вирішила її перекласти. А чому не вирішила випустити її максимально оригінально, англомовною? Чи це все в майбутньому?
3: Ну, тому що, по-перше, я працюю на україномовного слухача, mm-hmm. хочеться більше робити саме такої музики, українською, щоб усі її розуміли. Але, звісно, що оскільки у мене це не одна пісня, яку я писала англійською, тому що я доволі часто це люблю робити для себе, то на майбутнє я, звісно, маю певні плани з приводу цього, щоб реалізувати ці демки таким чином, що їх почули не тільки я, не тільки моя сім'я, а й інші люди.
2: От стосовно майбутнього. Скажи, будь ласка, чи плануєш ти також цієї осені якісь фіти, дуети, можливо, співпраці в тебе? Я от пам'ятаю, що згадував на попередньому нашому інтерв'ю, мені дуже зайшов твій фіт з Хасом.
3: Дякую.
2: Ось щось такого плану. Можливо, це для мене це було якесь відкриття. Я гадаю, що це також для тебе було якась, ну, можливо, експериментальна робота, але вона дуже була якісна. І чи щось таке варто чекати слухачам, оціновувачам твоєї творчості?
3: Не буду приховувати, що дуети я обожнюю. Я б дуже хотіла якусь колаборацію. Я думаю над цим справді, і у мене просто підкрадаються думки нарешті зробити жіночий дует, тому що за мою творчість у мене були тільки чоловіки з моїх дуетів. І хочеться вже нарешті попробувати з якоюсь артисткою, неймовірною співачкою зробити дует. Тому, ну, залишається тільки слідкувати, як то кажуть, але плани є.
2: Будемо слідкувати. Знаєш, а мені хочеться тебе побачити в якомусь рокерському амплуа. Не знаю чому. Ми тебе бачили в хіп-хоп стилі з Хасом, так?
3: Да,
2: ми
3: у мене багато.
2: В ліричному, тобто, коли у вас вийшов оця композиція з Меловіном, так?
3: Меловіном і також гурт Скрябін. У нас був переспів пісні «Вибач».
2: Так, це був Юрко Юрченко тоді.
3: Юрченко, так.
2: Ось, і це така лірика, це така любов, це любовна любов, знаєш. Ось, а зараз мені якось, не знаю, мені щось хочеться такого рокерського, не знаю, трішки Рамштайну якогось від тебе.
3: Я обожнюю насправді таку музику, і одного разу я мала під час своєї творчості період, коли я хотіла йти в поп-рок, і навіть свою таку першу повноцінну авторську пісню я написала в цьому стилі, можливо, ти чув, це пісня «Вініл».
2: Так.
3: І так, от вона, саме музична обробка, це йде більше поп-рок, типу не сильний рок, так, як Рамштайн, ти згадав, але ну, в цей напрямок я намагалася, але трішки долі щось мене знову повернуло до поп-музики, але так, я тяжію до такого жанру, як поп.
2: Тобто диктує, по суті, народ, який слухає.
3: Так, так.
2: Добре, а скажи, стосовно кліпу, чи планується на цю композицію також зйомка кліпу?
3: Наразі у мене фокус стоїть на соцмережі. Mm-hmm. Буде багато відеороликів саме там, TikTok, Instagram. Mm-hmm. Тому слідкуйте, підписуйтеся, Сова. А з приводу візуальної...
2: Хто ще не підписаний, підписуйтесь. А я гадаю, більше вже підписані.
3: А хто ні, змінюємо ситуацію, приєднуємося. А з приводу кліпу, то наразі його не буде, але подивимося, як підуть успіхи з треком, тому що зазвичай може змінитися. Mm-hmm. Так, якщо людям дуже сильно сподобається, я побачу, що є фідбек, то можна і зробити відеороботу.
2: От скажи, будь ласка, Сова в подальшому – це виконавиця чи блогерка?
3: Це є артист. Ну, скажу так, що мене трішки зараз тянуть в моїй команді. Є люди, які кажуть, давай, так, Сова, треба знімати більше відосиків, бути більше, типу, як блогерством займатися. Але мені, скажу тобі чесно, важко це дається. Ну, все ж таки, я... Більше, як, знаєш, артист-митець в собі, в такому колпаку, який просто твориться, виходить на сцену і комунікує через такі певні прояви, як релізи, виступи, певні інфоприводи. Тому блогерство, ну, я себе не назву блогером. Можливо, інфлюенсером, але не блогером.
2: Але тобі виходить, доволі розмовні сторіси, розмовні відео, ну, їх цікаво дивитися.
3: Дякую. Особливо... Я була ведучою колись, в мене ж є досвід ведучої. ще не знав.
2: Ще в ранньому віці, ще шкільному,
3: віці,
2: так?
3: Підлітковому,
2: так. Ну, бачиш, досвід, так би досвід. Мовити, вже набутий, дає своє. Це дуже, насправді, приємно, що ти цінуєш фідбеки від слухачів. А слухай, скажи, чи є якесь спілкування в тебе з слухачами, з поціновувачами? Чи ти відповідаєш на коментарі?
3: Абсолютно, я відповідаю на повідомлення. Я тобі більше скажу, що навіть на сьогоднішній день в моїй команді є дівчинка Роксолана, яка колись ще закохалася в мою творчість з моменту дуету з Меловіном. Mm-hmm. І вона, скажімо, як ти говориш, була шанувальницею моєю, як фанатом. І з роками вона зараз стала частиною моєї команди, ми з нею працюємо.
2: Ну, це так, приємно. Так. А ти знаєш, повернемося до нашого спільного товариша, спільного знайомого Хаса, Назара. Історію знайомства з дружиною знаєш, так?
3: Чесно, не знаю.
2: Ну, тобто, Назар виступав як хіп-хоп-виконавець, і на його виступах, концертах була присутня Оксана, його дружина, теперішня. Так, і вона була також, можна сказати,
3: шанувальницею,
2: фанаткою, а з часом стала концертним директором.
3: Клас, ну так буває, це дуже круто.
2: Так, передаємо вітання також і Назару, гадаю, що зараз він десь там в Києві вже сидить, караоке на Майдані веде. От скажи мені ще таке питання, стосовно талант-шоу, чи є в тебе в планах взяти участь в якомусь не талант-шоу, а якомусь чи кастингу, чи, можливо, на якийсь конкурс типу Євробачення знову спробуватися?
3: Насправді так, я відкрита до такого досвіду. Загалом з підліткового віку, в дитинстві, я об'їздила стільки вокальних конкурсів, стільки разів брала участь в тих кастингах, що в певний момент я зробила собі таку перерву, а згодом знову повернулася, і зараз, ну, які існують шоу, і я частково подаю. Просто я нещодавно зрозуміла, що колись сторіс я кричала, все, я подалася на цей кастинг, на цей, а зараз я така, так. Зараз вже ми не будемо кричати,
2: відкривати всі таємниці.
3: Не будемо, будемо просто мовчати і робити. Ось зараз буде така методика.
2: Я пам'ятаю, коли ти за... Ну, тут це вже було якби пост, так, після цього, що ти брала участь на кастингу до Холостяка.
3: Так, я проходила кастинги, живий кастинг проходила, і мені лишався лише один етап, щоб пройти і бути однією з претенденток до Холостяка цьогорічного Терена. От, але не склалося.
2: Отже, можна зробити висновок, що сову можна побачити не лише на якихось вокальних конкурсах чи вокальних програмах, а навіть слідкуйте за такими, як гадаю, Холостяк це вже минуле, так? Але є ще, крім того, дуже багато різних програм. А от чи ти...
3: дивіться, супермама, я вже...
2: Ще ні, можна так сказати. Все попереду. А от, власне, знаєш, недавно вийшла така програма, вірніше, не вийшла, вона повернулася, «Фабрика зірок».
3: Ну, так.
2: Ось, як ти гадаєш, чи варто молодим виконавцям пробувати свої сили в таких програмах?
3: Необхідно молодим виконавцям. Ти що, не пам'ятаєш, як вони ж встановлювали там правило до певного віку, що можна, ти не бачив, до 35 чи скільки 30 приймали спершу заявки. Тому ти вже прийшов туди.
2: Off.
3: Так, ти вже мимо, сорі. Але згодом після обурень коментаторів, то прийняли таке, що без ейджизму, без вікових обмежень. Тому, загалом, треба усім пробувати себе будь-якого віку. І, звісно, молодим, тому що, молоде покоління, воно має розвиватися, себе пробувати, проявляти. Ось і знайде свою обов'язкову аудиторію.
2: Тож, шановні слухачі, беріть собі цю пораду за правило і ніколи не відступайтесь. Якщо ви маєте бажання спробувати себе в творчості будь-якій, намагайтесь це зробити. А ми, в свою чергу, дійшли до моменту, коли послухаємо композицію «До безкінечності» від Сови. Можливо, хочеш ще запросити слухачів до прослуховування від себе?
3: Запрошую всіх слухати трек. Додавайте собі завтра трек «До безкінечності» в свої музичні плейлисти, де ви любите слухати музику. Коментуйте, пишіть мені, як вам відчувається цей трек. Я буду читати ваші коментарі, можливо, повідомлення, якщо ви мені їх напишете. І гарного вам прослуховування.
2: Ну що ж, починаємо.

Отже, панове, така інформація прилетіла до нас, що McDonald's скорочує меню в своїх закладах. Ось так, поціновувачі ось цього світового фастфуду змушені якось себе обмежувати. А все чому? Через постійні повітряні тривоги заклади стикаються з затримками необхідних продуктів. І тут потрібно також підійти з розумінням, що якщо на заході України нас ще частково спокійніше і є можливість працювати, то в центральній частині, особливо Київ та область, потерпає кожного дня від нескінчених, від несамовитих ударів різного типу, як БПЛА, так і балістичних ракет. Ну, тобто не потрібно повторяти, всі ми бачимо новини, всі ми читаємо у месенджерах телеграм-канали. І варто також розуміти, що з порозумінням ставитися до таких компаній, які потерпають, які знищуються по суті. Це все ще буде, я впевнений, відгукуватися нам не один місяць. Також от сьогодні натрапив на таку інформацію, що виробник вермішелі швидкого приготування Ріва, виробництво, яке розташоване в Київській області, а точніше у Білій Церкві, також зазнало руйнувань, влучання ворожих БПЛА, і зараз зупиняє постачання, зупиняє виробництво, оцінює збитки і, власне, будуть потихеньку всіма силами намагатися, так би мовити, почати відновлювати виробництво. Ми можемо в свою чергу просто придбати ту чи іншу продукцію того чи іншого виробника, тим самим докластися частково до відновлення, до підтримки, і, власне, розуміємо, що ми, українці, і лише ми одне одному маємо прийти на допомогу. Панове, хочу також подякувати всім, хто сьогодні був разом з нами в ефірі Вільного Радіо. Сьогодні у нас було дуже багато цікавої інформації. У нас була неймовірна гостя, з якою ми поспілкувалися. Це співачка Сова. Зробила нам допрем'єрну презентацію своєї композиції «До безкінечності». Вже завтра ви зможете додати цю пісню у всі свої плейлисти на всіх платформах. І в тому числі продовжуйте слухати Вільне Радіо, адже завтра з 10 ранку Роксолана Квітка в ефірі буде розповідати вам цікавинки, які для вас підготувала. А я, в свою чергу, також ще хочу вам зачитати важливу інформацію стосовно погоди і також про гороскоп, який я завжди для вас готую. Ну, як готую, не сам, мені допомагають, але тим не менш. Друзі, стосовно погоди. Відчуваємо ми похолодання, адже вчора було плюс 30, сьогодні вже 19 градусів. Потрібно вже наверх щось одягати. Також ймовірність дощу доволі висока, це понад 65%. І в жовтні очікується температура протягом дня, зранку це плюс 12, протягом дня 19, на вечір знову плюс 12. І невеликий дощ також ще сьогодні можливий. І варто відзначити, що і на вихідних, тобто завтра п'ятниця, і на вихідних також температура буде доволі низька. Найнижчою це буде у суботу, і це 15 градусів зі знаком плюс, і ймовірність дощу дуже-дуже велика. І бачимо, що з наступного тижня буде поступово підніматися. Температура буде 20, 22, 21. В такому, ну, будемо відверті одне перед одним, що це є комфортна температура. Особливо для осені. І зараз, пом-пурурум, ми переходимо до гороскопу на 10 вересня. Ну що ж, куди ж ми без цього розважального гороскопу, нашого розважального прогнозу? Розпочинаємо з посмішкою. Овен, сьогодні головне не поспішати. Це те, що зроблено спокійно, може принести кращий результат. Телець, хороший день для фінансових справ, але зірки радять не купувати все, що сьогодні красиво лежить на полиці. Близнюки, на вас чекає цікаве спілкування, можливо, саме сьогодні почуєте новину, якої давно чекали.
День для родини та близьких людей. Не шкодуйте теплих слів. Це прогноз для знака зодіака рак. Леви, сьогодні ви можете опинитися в центрі уваги. Головне не забувати, що мікрофон не завжди у ваших руках. Ось так. Був би я левом, це вже би до мене відносилось. Продовжуємо. Діва. Час навести порядок не лише вдома, а й в думках. Терези. Не намагайтеся всім догодити. Сьогодні варто подумати і про власні амбіції та бажання. Скорпіон. Інтуїція сьогодні працює добре. Якщо щось підказує вам бути обережними, прислухайтесь. Стрілець. Хороший день для нових планів, поїздок та несподіваних ідей. Козиріг. Робота принесе результат, якщо не відволікатися на дрібниці. Водолій. Можлива цікава зустріч або телефонний дзвінок, який змінить ваш настрій. Та риби. Сьогодні вам потрібен спокій. Не поспішайте. Іноді найкраще рішення приходить саме тоді, коли ми зупиняємось. Ось так. Сьогодні у нас був легкий четвер, і я дуже сподіваюся, що він легким для нас і залишиться до кінця цього тижня. Пам'ятайте, ви прекрасні, ви чудесні, ви все зможете. І разом з вами для хорошого настрою Вільне Радіо 94.0 FM. Від Львова до Томашова звучить для вас чудесних. Панове, дякую, що були разом з нами. Мене звати Микола Саджаниця. З великим задоволенням я завжди приходжу до вас в ефір. І подальші наші ефіри також будуть проходити з великим та великим задоволенням. Коротко проанонсую, що наступного тижня у неділю 20 вересня у нас День міста Жовкви, тож заплануйте собі цей день, тому що з 17-ї буде концерт. Всі деталі згодом також будуть і в ефірі анонси розміщені. А для всіх поціновувачів спорту можу сказати наступне, що у суботу 12-го вересня на Куликів арені матч першої ліги чемпіонату України Куликів Вілка приймає команду Колос 2 з Київської області. О 15-й годині старт матчу. Підтримайте професійну команду Куликів Вілка. А вже у неділю на стадіоні Росточа підтримуємо команду ФК Жовква, яка буде приймати команду Погонь з міста Львів у чемпіонаті прем'єр-ліги Львівщини. Ось такий футбольний спортивний вікенд у нас. Заплануйте собі якомога краще проведення ці вихідні, а вже з понеділка будемо думати про щось робоче. Дякую, з вами був Микола Саджаниця, до нових зустрічей!

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Історія створення цієї пісні «Mafazer Eyes» нерозривно пов'язана з сумними подіями в житті її автора – Еріка Клептона. Коли Ерік народився, його матері ледве виповнилося 16 років. Батько майбутнього музиканта, канадський солдат, поїхав зі своєю частиною ще до народження хлопчика і ніколи не зустрічався з сином. Маленький хлопчик жив із бабусею та її другим чоловіком, вважаючи їх батьками, а справжню матір – сестрою. Наскільки важко йому було дізнатися правду, залишається лише здогадуватись. Той факт, що музикант ніколи не бачив батька, якраз і послужив натхненням для написання пісні «Mafazer Eyes».

Прохіта на вільному радіо. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовк

0: Дубова, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома». Бетон для великих і малих ідей.
1: Це була реклама.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
5: Це була реклама.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко.
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама. Вільне радіо.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Жорж Мельєс – один з творців сучасного кіно, який не думав достатньо про бізнесові справи. У 1895 році на одному з перших загальнодоступних кіносеансів братів Люм'єр побував Жорж Мельєс, син багатого промисловця, який після завершення школи і служби у армії працював на фабриці в батька, виробляв дороге взуття. З дитинства він захоплювався малюванням, мистецтвом і театром. Він любив малювати політичну карикатуру, батькам то не подобалося, і вони купили синочкові театр Робер Уден у центрі Парижу, щоб він займався чимось іншим. Театр йому дуже подобався, але побачивши кіно, він зрозумів, що це його життя. Він творить власну кіностудію у своєму маєтку, знов таки грошей в батьків було достатньо, і починає знімати фільми. Від короткометражок на кілька хвилин до довгих аж на 40 хвилин кінострічок. Жорж Мельєс одним з перших почав писати цілісні ігрові кіносценарії. Він вірив, що кіно може стати справжнім мистецтвом. До речі, він цим відрізнявся від братів Люм'єрів, які вважали, що кіно – це забавка, яка довго не буде популярною. Брати Люм'єр знімали переважно кінохроніки, документальну зйомку, а Мельєс почав писати сценарії і творити художні фільми. Фактично це були спектаклі, записані на плівку. Він знімав усі фільми на студії, і, власне, оця ідея – зробити з кінострічок повноцінні художні творіння – тут Мельєс був перший. А ще він першим запровадив спецефекти, піротехнічні ефекти, стоп-кадр, монтаж. Усі ці новаторства і художні прийоми гарантували Жоржу Мельєсу успіх його фільмів. До речі, вони почали навіть розмальовувати кіноплівку, і так виникли перші кольорові фільми. Але була одна проблема – Мельєс був сином багатіїв. Він не думав багато над фінансовими моментами. Він думав, ага, мої фільми продаються, я з того отримую прибуток, що ж, не треба ні про що піклуватися. І отже, він не створив акціонерного товариства, він залишався єдиним власником своєї кіностудії, він не залучав сторонній капітал для її фінансування, і він не дуже розбирався у таких речах, як авторські права. Отже, коли кінематограф розвинувся, повноцінні художні фільми почали знімати і інші режисери, але знімали їх і на відкритому просторі, з глибоким кадром, з багатьма засобами виразності, Мельєс почав виходити з моди, його фільми переносили все менше прибутку, він думав рятувати справу, вийшовши на американський ринок, але через специфіку законодавства з авторськими правами, прибутку він від того майже ніякого не отримав. Отже, невдовзі перед початком Першої світової війни він остаточно розорився, жив у бідності, аж поки у 1925 році не одружився на Жанні Д'Альсі, яка колись знімалася у нього у фільмах. Разом з нею він відкрив невеличку крамничку іграшок і солодощів на паризькому вокзалі Монпарнас. Через 3 роки про нього згадали журналісти, потім у архівах знайшли 8 його збережених фільмів, і про Мельєса знову згадали. Його фільмам влаштували урочистий показ, їх почали вивчати у навчальних закладах, знайшли ще кілька десятків його картин, і потім кінематографічне товариство у Франції прихистило його з жінкою у замку Орлі, там, де був пансіон для престарілих акторів. Там Мельєс з дружиною прожили решту життя. У славі, з нагородами. Отже, урок Жоржа Мельєса. Недостатньо просто відкрити чи винайти щось цікаве. Треба вміти його розвивати, модернізувати, як то кажуть, іти у ногу з часом. І не забувати також про справи бізнесові і фінансові. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова музична пігулка, яка живить нас в ці непрості часи, яка може підняти настрій, додати трохи енергії, перезавантажити психіку та спростити думки. Так би мовити, дозволити собі трохи видихнути та перевести подих.
1: Гіт на обрії.
2: І на сьогодні, щоб усе це відчути разом, пропоную вам нову пісню від Маші Кондратенко. Тіп з рейтерською.
3: Він за

0: Танко – тіп з рейтерської. Знається на філософії, слухає вініли, робить знімки виключно на плівку та задасть жару досвідченим сомельє. У визначенні смаку шляхетних напоїв. Але як часто буває в житті, для справжнього щастя з таким партнером не вистачає банальної щирості та відкритості. Цінуйте у людях справжність. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками на байдарках, на підводних човнах. У Полтві інакше ніяк. Сьогодні в нас 10 вересня. У цей день у 1855 році британські і французькі війська надавали москалям крутих звіздюлей у Севастополі. Багатомісячна облога головної москальської фортеці у Криму закінчилася тим, що Севастополь англійці з французами взяли. Що ж, як то кажуть, можемо повторити історії одного дня.

тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Мама!
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166.
4: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Ой-ой-ой-ой, сьогодні в нас 10 вересня, четвер, і завтра 11 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів. Тиск 745 мм, вологість 62%. Ранок на Росточі буде похмурим, ну і загалом хмари під сонцем лишатимуться до самого вечора без опадів. Що ж, погода буде похмуре, але настрій святковий, адже п'ятниця. Партнер програми – приправи світу. Відчуй наше Росточа на смак. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Одна ціна» і «Рокавичка» від Львова до Томашова.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Від Шевченка до Сократа. Почніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете. Артур Еш. Від Шевченка до Сократа.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.
1: Реклама.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Оце реклама.
0: Слухай серцем.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Міцубісі – від сімейного клану до полусотні підприємств. Наприкінці 19 століття у Японії стрімко мінялося життя. Держава припинила політику ізоляції, відкрила себе для міжнародної торгівлі і, як наслідок, у Японії почало розвиватися виробництво, промисловість, підприємництво. І один з тих, хто змінював обличчя Японії, був такий Івасакі Ятаро. Народився він у 1835 році у збіднілій самурайській родині. Навіть, можна сказати, колишній самурайській родині, адже дід Івасакі змушений був продати свій титул самурая, аби розплатитися з боргами. Через сімейні справи Івасакі не зміг отримати нормальну освіту. Як тільки він поїхав вчитися до Едо, сучасне Токіо, він невдовзі мусив вертатися додому. Батько отримав важке поранення, сварячися з сусідами. І потім через характер батька Івасакі ще опинився на 7 місяців у в'язниці. Але потім його бере під своє крило відомий японський реформатор та просвітник Юсіда Тоє, який якраз вважав, що Японії треба відійти від старих традицій, і той, хто вважає себе самураєм, не має хвататися за меч кожного разу, якщо цьому буде не до вподоби. Йосіда наближає Івасакі до себе, той утримує місце у ієрархії свого клану, заробляє гроші і викупає для себе та своєї родини втрачений статус самурая. Викупив шляхетство, як казали би тут. Потім Йосіду вбивають заколотники, і Івасакі стає керівником одної з фірм, яка належала клану. У ті часи японські клани створювали фірми, підприємства, торгівельні синдикати. І ось однією з таких кланових фірм Івасакі і почав керувати. Потім, коли у Японії остаточно скасовується стара феодальна система, Івасакі зміг викупити одну з цих кланових фірм і називає її Міцубісі. Міцу значить три, а бісі – водяний горіх або ромб. Якраз три водяні горіхи – це був сімейний герб родини Ятаро, звідси і емблема фірми. Діловий та технічний хист Ятаро дозволив йому зробити свою фірму однією з найбагатших трестів Японії. Займалася фірма майже усім, але основні сфери діяльності – це були гірничодобувна промисловість, суднобудування та фінанси. Коли в середині 20-го століття Японія стала войовничою імперією, яка намагалася підкорити усіх сусідів, Міцубісі стала головним виробником військових літаків, знаменитий Міцубісі Зеро, який певний час був найкращим літаком на Тихоокеанському фронті, а коли американці створили кращі літаки, Міцубісі Зеро почали масово використати для атак камікадзе. Потім Японія Другу світову війну програла, і окупували американці, які почали відроджувати економіку та інфраструктуру знищеної війною країни. І під тиском американців Міцубісі була розділена на 44 незалежні фірми. Замість одного величезного конгломерату, який займався усім, виникло 44 незалежні спеціалізовані фірми. І це пішло Міцубісі на краще, оскільки незалежні гілки отримали можливість нормально розвиватися. Отак твориться історія. Міцубісі починалася як напівфеодальна кланова фірма, потім була головним стовпом японського мілітаризму, а потім завдяки американцям змогла пристосуватися до вимог нового часу, капіталізму, конкуренції, ринку, і це пішло на користь усім. І Міцубісі, і уся Японія завчила один важливий урок – європейців і американців треба слухатися. Якщо вони кажуть щось реформувати, вони це кажуть не просто так. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Будь собою. На правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Оце реклама.
0: Вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Збагачуймо українську разом. Цмулити. З насолодою пити, смоктати. Восени я буду цмулити імбирний чай і мріяти про літо.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що традиція святкувати день народження зародилася ще в стародавньому Єгипті? Тоді святкували лише фараонів, адже вважалося, що день народження – це день, коли людина стає богоподібною. У стародавньому Римі свята були трохи демократичнішими. Звичайні громадяни відзначали народження зібраннями та частуваннями, а перші торти були насправді коржами з медом і фруктами. У середньовіччі святкування було менш поширеним, адже релігійні традиції часто забороняли пишні веселощі. Лише у 17-18 століттях у Європі дні народження стали справжніми світськими святами з запрошеннями, музикою і подарунками. А перші святкові свічки на тортах з'явилися завдяки німецьким традиціям. Вважалося, що дим від свічок приносить удачу і виконує бажання.
1: Реклама.
0: Сьогодні ми святкуємо дні народження з друзями і рідними, не забуваючи про смак, атмосферу та комфорт. І зробити свято справді особливим у Жовкві можна в ресторані «Копа». Місці, де сучасний стиль і святкова атмосфера створюють незабутні моменти. Ресторан «Копа» – там, де історія святкувань оживає у сучасних подіях. Свято в деталях.
2: Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.
3: Найкраща музика у ритмі твого міста.

тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Ой-ой-ой-ой, сьогодні в нас 10 вересня, четвер, і завтра 11 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів. Тиск 745 мм, вологість 62%. Ранок на Росочі буде похмурим, ну і загалом хмари під сонцем лишатиметься до самого вечора, без опадів. Що ж, погода буде похмуре, але настрій святковий, адже п'ятниця. Партнер програми – приправи світу. Відчуй наше Росточчя на смак. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Одна ціна і рокавичка» від Львова до Томашова.

0: слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Вітання, я Алона Армор. Моя нова пісня «Ножі» звучить спеціально для вас на вільному радіо Королівського міста.

такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама.

0: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: О, це реклама.
2: А у тебе гарний смак.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками на байдарках, на підводних човнах. У Полтві інакше ніяк. Сьогодні в нас 10 вересня. У цей день, у 1855 році, британські і французькі війська надавали москалям крутих звіздюлей у Севастополі. Багатомісячна облога головної москальської фортеці у Криму закінчилася тим, що Севастополь англійці з французами взяли. Що ж, як то кажуть, можемо повторити історії одного дня.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: secret laugh. I bite my lip. I buy what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.
1: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Малювали дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.

0: Мама!
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
3: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
4: Оце реклама.
3: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».
3: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що регулярні відвідини сауни або теплих басейнів можуть підвищувати імунітет, покращувати кровообіг і знижувати рівень стресу? Так, дослідження показують, що всього 20-30 хвилин у теплій воді чи сауні допомагають організму відновлюватися, знімати напругу м'язів і покращувати настрій.
4: Реклама.
3: Саме це можна відчути у спа-комплексі Копа у Жовкві. Тут відпочивати можна не лише наодинці, а й у компанії друзів або родини. Басейн, сауна, джакузі – усе створено для повного відновлення. Ви смієтесь, обговорюєте день, насолоджуєтесь теплом води та відчуттям легкості. І кожен виходить оновленим і зарядженим енергією. Крім користі для тіла, спа в компанії стає ще й часом спілкування та приємних емоцій. Бо відпочинок разом не лише відновлює сили, а й зміцнює зв'язки між людьми. Спа Копа – відпочинок, який робить вас здоровими, щасливими і сповненими енергії. Свято в деталях.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Ой-ой-ой-ой, сьогодні в нас 10 вересня, четвер, і завтра 11 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів. Тиск 745 мм, вологість 62%. Ранок на Росочі буде похмурим, ну і загалом хмари під сонцем лишатимуться до самого вечора без опадів. Що ж, погода буде похмура, але настрій святковий, адже п'ятниця. Партнер програми – приправи світу. Відчуй наше Росточчя на смак. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Одна ціна» і «Роковичка» від Львова до Томашова.
0: Вмикай і відпочивай.

Я просто хлопчина сіренького міста на річці. Мене не знімали у стрічці, і в татка маленька.

0: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Тендер презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрії». Чергова нагода поглянути на стан речей на вітчизняній поп-сцені крізь нашу уявну шлягер-лінзу. Вона допомагає нам практично безпомилково визначати лідерів українського музичного ефіру, очільників гіт-парадів та заклиначів душ фанатів популярної музики. Саме такі пісні підвищують наш кров'яний тиск та кількість ударів серця на хвилину. Слухаємо ще один такий приклад. Павло Табаков «Ти не моя, я не твій».
0: Хіт на обрії.

0: «Ти не моя, я не твій». Саме під такою назвою побачив світ новий реліз від співака Павла Табакова. Пісня створена на слова Івана Франка і стала своєрідним подарунком. Даниною пам'яті до 170-річчя від дня народження нашого великого українського письменника. Це насправді фантастично, що рядки видатного каманіра звучать настільки органічно і сучасно для нашого сьогодення. А з вами сьогодні був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на Вільному радіо Королівського міста –

0: Реклама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Радіопередача «Слово Боже на щодень» і маємо сьогодні молитовну роздуму на тему «Як набути духа молитви». Автором є отець Юліан Катрій, чину святого Василія Великого. Добрий християнин, що розуміє значення і силу молитви, буде не тільки часто і багато молитися, але він також плекатиме духа молитви. Що це дух молитви? Дух молитви, каже знаний французький аскет отець Марміон, це таке постійне наставлення душі, яким наче серце підноситься в наших трудах і знеохотах, в наших радощах і успіхах до Христа або до Небесного Отця, як до найкращого приятеля і найближчого повірника, який скріпляє нашу неміч. І то не тільки рано і ввечері, але завжди наша душа повинна пам'ятати про Бога. Ось так пише цей аскет. Отож, дух молитви – це стале, постійне, глибоке внутрішнє з'єднання з Богом. Це габітуальний молитовний настрій, це інтенсивна любов молитви, це стан душі, де молитва стає для неї життям і відпочинком, де душа кожний свій акт перемінює в молитву не раз, а багато разів на день, де вона завжди і всюди підносить своє серце до Господа Бога, де душа так відчуває потребу молитви, як риба води, як квітка сонця, але гені повітря. Як же ж можна набути духа молитви? До нього ведуть три важливі дороги. Пам'ять про Божу присутність, друге – часте святе піднесення думки до Бога. І третє – це добрий намір. Свята віра вчить нас, що Господь Бог є всюди присутній. Це значить, що Він своєю присутністю наповняє цілий світ і кожне створіння. У ньому бо живемо, рухаємося і існує, сказано в Діяннях апостольських, 17 глава, 28 вірш. А псалмоспівець каже – куди мені втекти від духа Твого? Куди мені втекти від обличчя Твого? Зійшов би я на небо, Ти там єси. Ліг би я в аді, і там Ти. Взяв би я крила зірниці, осівся б в край моря, і там рука Твоя мене б водила, і Твоя десниця мене б тримала. Псалом 139. В Бога все перед очима, каже святий Григорій Богослов, і що буде, і що було, і що є тепер. А святий Василій Великий вчить, куди б ти не пішов, що б ти не робив, чи вночі, чи вдень, Боже око тебе стереже. Ніхто не втече перед його зором, ані темнота, ані закриваючий мур, ніщо не є перешкодою для Божого ока. Він не лише бачить кожного зосібно, але й глядить у серце. Бог є всюди, і з нами, і в нас, через своє єство, через своє знання, через свою силу, в нашій душі, через освячувальну ласку і святе причастя. Оповідають про славного британського хірурга лорда Мойнігана, що одного разу його запрошено перевести операцію в присутності визначних докторів. По операції один з них висказав йому свою похвалу, що він переводив операцію надзвичайно спокійно і добре, хоча на нього гляділо стільки очей. «Коли я оперую, – каже доктор Мойніган, – то є тільки нас троє при операції – пацієнт і я. Але ж ти назвав тільки дві особи, а де третя? – питає приятель. Третій – це Бог, – була відповідь. Пам'ять на Божу присутність хоронить нас перед гріхами. Чи поступили б нечесно в присутності високопоставленої особи? Певно, що ні. Тож, хто стало пам'ятає на Бога, той ніколи не грішить. Та думка на Божу присутність сотки, тисячі і мільйони людей хоронить перед гріхом. Думка на Бога є для нас великою охороною в часі спокус до гріха. Свідомість, що ми не самі, що з нами Бог, який усе бачить, дає силу опертися і найбільшим спокусам. Пам'ять на присутнього Бога піддержує в нас духа жертви і посвяти до совісного виповнювання обов'язків свого стану. Ця стала тісна злука з Богом дає нам духа зосередження і духа молитви. Що ближче джерела, каже святий Григорій Богослов, то чистіша вода. Що ближче вогню, то більша горяч. Що ближче будемо до Бога через сталу пам'ять на Його присутність, то досконаліші станемо. Друге. Часте піднесення думки до Бога. Як то є? З пам'яттю на Божу присутність тісно в'яжеться і часте піднесення думки до Бога через часті стрілисті акти і зітхання. Це можуть бути короткі акти віри, надії, любові, подяки, прослави, жертви чи згоди з Божою волею. Ця практика надзвичайно легка і дуже корисна. На такі акти властиво не треба часу. Завжди і всюди можемо нашу думку підносити до Бога. В хаті, на дворі, в дорозі, при праці, при їді, відпочинку, в ліжку, на самоті чи з іншими вдень і вночі. Учителі духовного життя поручають, що добре є мати своє улюблене зітхання, як, наприклад, «Мій Боже, вірю в Тебе», «Мій Боже, надіюся на Тебе», «Мій Боже, люблю Тебе цілим серцем», «Господь мій і Бог мій», або «Мій Ісусе, милосердя», «Хай діється воля Божа», або «За все Богові честь і слава», «З любові до Бога радше смерть, як гріх» і тому подібні. Такі коротенькі акти – це найкраща і найщиріша молитва. Через них часом ми набуваємо духа молитви і тісної постійної злуки з Богом. У тих актах лежить таємниця нашої святості. Їх практикувало багато святих, і їх практикує багато побожних душ. І третє – це добрий намір. Що це таке добрий намір? Це бажання і старання, щоб усе, що робимо, кожен наш акт, ми робили на Божу славу і Боже вподобання. Добрий намір – це наче чарівна магічна паличка, що своїм діткненням все перемінює в золото, освячує наш кожний акт, діло знання, навіть рівнодушне, як спочинок, їда, забава, праця. Тому каже святий апостол Павло, чи ви отже їсте, чи п'єте, чи що-небудь робите, усе робіть на славу Божу. 1 Коринтян, 10 глава, 31 вірш. Один маляр на своїй картині ось так символічно представив добрий намір. Маленький хлопець пише на таблиці за чергою 6 нулів. Вони самі від себе нічого не значать. Та коло нього стоїть ангел і перед тими нулями ставить одиничку. І так з них пустих нулів повстає 1 мільйон. Глузд картини пояснює напис під нею «Добрий намір». Так воно буває з кожним нашим актом у нашому щоденному житті. Добрий намір усе освячує і робить його заслуговуючим перед Богом. Навіть справи чи речі малі і незначні. А коли будемо старатися сумлінно сповнити кожне діло по Божій волі, каже святий Василій Великий, тим самим завжди будемо злучені з Богом безнастанною пам'яттю про Нього. Про значення доброго наміру свідчить сам Ісус Христос, кажучи, хто напоїть вас склянкою води, тому що ви Христові, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Марко 9:41. Яку велику заслугу має перед Богом добрий намір, це бачимо найкраще на прикладі євангельської вдовиці, яка, будучи в Бога, з любові до Бога вкинула до церковної скарбоньки 2 останні лепти. Ісус Христос хвалить перед учнями її добрий намір словами істинно кажу вам, що та вбога вдовиця вкинула більше від усіх, які кидали у скарбоньку. Всі бо кидали зі свого надміру, вона ж з убоства свого все, що мала, вкинула, увесь свій прожиток. Марко 12:43. Добрий намір усе, що робимо, перемінює в молитву. Мати добрий намір при нашому кожному акті – це те саме, що безнастанно молитися, хоч, може, наші уста й не будуть шептати молитви. І сказаного ясно бачимо, що це не тяжко набути духа молитви. Подані практики є доступні для кожної людини, треба тільки доброї волі. Набутий дух молитви внесе в наше серце правдивий Божий мир, радість і спокій дітей Божих. Преподобний Ніл Синайський каже: «Завжди пам'ятай про Бога, і небом станеться твій ум». Слава тобі, Господи! Слава тобі! Амінь!
4: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

Забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: буднього вечора читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Захарчика і шепіт вітру. На шкільному подвір'ї було дуже урочисто. Усі учні вишикувалися на лінійку. Класи стояли рівними рядами, навколо майоріли прапори, а з динаміків лунала красива музика. Директор вийшов до мікрофона, щоб оголосити переможців олімпіад та розповісти важливі новини про шкільне свято. Захарчик стояв у третьому ряду. Спочатку він чесно намагався слухати, але вже за хвилину йому стало нудно. «Цікаво, а що в мене в рюкзаку?» – подумав він і почав нишком розцібати замок. Замок клацнув, потім зашурхотів пакет із бутербродами. Захарчик дістав яскраву наклейку і пошепки покликав друга. «Пс, Андрію, дивись, яка в мене є ракета!» Андрій обернувся, потім до них приєдналася Марійка, бо їй теж стало цікаво, про що вони шепочуться. Захарчик почав розповідати історію про те, як він отримав цю наклейку. Його шепіт ставав деталі гучнішим. Він почав крутитися, випадково штурхнув сусіда, і навколо Захарчика утворилося маленьке коло галасу. Через цей гомін діти, що стояли поруч, не почули найголовнішого. А в цей час директор саме називав прізвище тих, хто завтра поїде на безкоштовну екскурсію до шоколадної фабрики. Коли лінійка закінчилася, усі почали радісно обговорювати поїздку. «Яка екскурсія? Куди?» – здивовано запитав Захарчик. «Та про це ж щойно оголосили», – відповіли друзі. «Але ти так голосно розповідав про наклейку, що ми ледь розібрали час виїзду, а ти, мабуть, усе пропустив». Захарчику стало прикро. Його наклейка була гарною, але вона нікуди б не зникла і через 10 хвилин. А от важливе оголошення він прошепотів повз вуха. Він зрозумів, що бути частиною школи – це вміти не тільки говорити, а й вчасно слухати інших. Коли хтось виступає перед багатьма людьми, він ділиться важливою інформацією або своїми думками. Розмови під час урочистих подій – це як стіна, через яку не проходять корисні новини. Поважай тих, хто говорить, і вмій зберігати тишу, щоб не прогавити щось справді цікаве та важливе.
0: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Would you mind if I stayed to relieve?

Історія одного хіта на вільному радіо. Більшість любителів творчості Гері Мура цінують цю чудову пісню за чарівні звуки гітари, не надаючи особливого значення словам. А даремно. Адже із двома куплетами цієї пісні пов'язана дуже зворушлива історія. Текст пісні написав партнер Гері Мура Філ Періс Лайонет. Його батько залишив сім'ю, коли Гері було 3 тижні від народження. Сталося це ще в 1949 році. У тексті пісні він і висловив свої переживання з цього приводу. Перший рядок пісні «I remember Paris» слід перекладати не як «Я пам'ятаю Париж», а як «Я пам'ятаю Періса». До того ж, особливості англійської мови не дозволяють розібратися, до чоловіка чи жінки звертається виконавець цієї чудової пісні.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Ефір». Цей український рок-гурт був заснований в 2007 році у місті Ірпінь. Музичний стиль ефіру поєднує елементи альтернативного металу та меланхолійних настроїв, що створює унікальну атмосферу в їхніх композиціях. Їхні виступи відзначаються емоційною глибиною та потужною енергетикою, що приваблює шанувальників альтернативної музики. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: радио «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.
1: Ти робив мені каву і приносив у ліжко.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Electrobeards» – одеський колектив, який із 2020 року створює атмосферну музику на перетині постпанку, шугейзу та нової хвилі. Їхній стиль – це меланхолійна естетика, насичена гітарними текстурами, мрійливими мелодіями та емоційною глибиною. «Electrobeards» також експериментують із жанрами, поєднуючи інді-рок, синт-поп та навіть елементи фанку, що надає їхній музиці багатошаровості та унікального звучання. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.